0: ova je.
1: Kanal 77.
0: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
1: Kanal 77.
0: Samo hitovi.
1: A